0: Sjela baba u balon.
1: Isto najdo.
0: Ali dobar.
1: Ja dobar, drugar. Mislim, ja.
0: U Bosni me tu kuka, već smo mi ta ambam pit pod gampa.
1: I Števanka.
0: Ja. Tu u Bosni drugač, meni brutalno, ni?
1: Ja za u klub poznaju zihar u sitko, da si predstavljam da je orang hit.

0: Ne spimo.
1: To je himna tvoja.
0: Absolutno.
1: Jaz sem pa se postavila ta teden na stran nas romantikov. Nas, ki imamo radi malo kitare, malo tatujev, pa malo face challenge.